Meni to tá pesem tak po víkendu, když si se vykne bysto, že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domo se zaključuje Tomáš Krpač, prichádza s King večerom. Mejte sa full fine. Jutri pa spektakulérnu odpremu víkend, tak, ako sa spodobí. Hvala lepa.